Det vil det en minutte, da jeg kjer med dit her pod. Dankeschön, da du dir tid nøms. Ek vansch dir en scheinen dag. Abara hier.